یه می خود یه چه بایدان که یه فکر اخون دو بری فره هنگز و ایش کت یه ده فکر اخون یه ایبوت یه کامتین یه دان که یه خنار خیر یه دان که فره خلیین تی دان که فره فوقه یه برد یه ایبوت فکر اخون سال سین دان که یه دان که فره انسخ می خود دان که یه می خود یه ایبوت سین لاغ بیپاد چو دان پتگ یه دیر اوبسما فره فره ایبوت ان جیسس نام که بایدان که فره مون بیر In Jesus' name, Amen.